0: tšhwene e sena wammele ka makopong wa sala re ya go leboga gabele re nyaka go kwa dintlhagolo tša lefase le Rachel Tsiri.
1: Le magadi le tiragalo ba tšheletše thobela tša lefase re thoma ka tšaka Saudi Arabia. Ba taolo ka Saudi Arabia ba katološitše nako ya go tswalela boemafofane bja Riyadh go fihla ka mokibelo ka ga dihlaselo tša sehlopha sa go šoma le Iran sa Houthi di tšwela pele Russia. President ya Ukraine Volodymyr Zelensky o re Russia e tlhasetše mafelo a a sirelago a kabo ya motlhagase nageng ya gabo, seo se šupetšang gore ga ena taba le kwano ya peofase ya marumo yeo e tsebišitšwego ke President ya United States Donald Trump. Peru ba beeletše go tšwa dinageng tša go akaretša United States, China le India ba nyaka go beeletša lenaneong la Peru la go aga boemakepe jo boswa jo go begwago boya go bitša didolara tše dimilione tše makgoloseswai masomenenne. Nepal bafaladi ba go tšwa dinageng tša go fapana ba go feta lekgolo ba gagetše ditikologong tša go fapana morago ga mafula a o a tsogilego nokeng ya ka Nepal moafelelong a beke gomme ya gogola maporogo fao ba taolo ba tlhakodišitšego batho ba 3,201 go akaretša bafaladi ba 10,000. Brittany tonagolo ya Brittany and Debenham o boletše maabane gore o tla tšwela pele ka go leka go kaonafatša dikamano le dinaga tša European Union kopanong ya kgwedi ye e tlago gomme o ipileditše go palamente go mo thekga. Greenland bontši jwa maloko a palamente ya Greenland bo thekga kwano ya tšhireletšo yeo e saenetšwego kgauswinyane le presidente ya United States Donald Trump. Re ruma ka tšaka India ba ipilaetše ba mekgatho wa ganetšo ba goantetše kgoretsheko ya godimo maabane bo e kgopela gore e fetiše sephetho sa go ba kgatlhanong le go fetolwa ga mananeo a bakgethi se se tsošitšego megwanto ka tedi le go tlotla tonakgolo Narendra Modi. Ke jona tšeo

0: Ke le boa.
1: Re na re ja joy, re na re ja banate.
2: Ka mo se tsebelwe tsa bisho.
1: Ombi.